0: Ion Music.
1: Hey, e datora gëzhinge? A maj Air Force dëshë? Ka të erë kampanja zy gëllkost, ta ka në gikë këllueve me në eonë.
2: Dames en heren, welkom op Dutch Airlines. Fasten your seatbelts and smooth and muggy.